0: Yeshua for. Rise your voice. Come on, lift up your voice. Come on. As you declare it, so shall it be. As you declare it, so shall it be. As you declare it, so shall it be. My light has come. The pain is over. The weaknesses are over. The troubles are over. Leonardo's Kepanda Kadakada. Can you drop your comment right there? Le palaba de baras capana, la zona gandiana, la na na na na na na na na na na. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Le na na na na na na na na na na na na. My light has come. My light has come. Is somebody dropping it? Share the link right there. Paranoia is over. My light has come. In the name of Jesus, you want to say, my light has come.
1: My light has come.
0: Therefore, every cycle.
1: Therefore, every cycle
0: of rise and fall.
1: Of rise and fall.
0: In my life.
1: In my life.
0: Breaks now.
1: Breaks now.
0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: I stand.
1: I stand
0: by reason of the word of God.
1: By reason of the word of God.
0: And the spirit of God.
1: The spirit of God.
0: That is within me.
1: That is within me.
0: That every cycle of rise and fall.
1: That every cycle of rise and fall.
0: In my life.
1: In my life.
0: Breaks now.
1: Breaks now.
0: My light has come.
1: My light has come.
0: My light has come.
1: My light has come.
0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: To me biara.
1: To me biara.
0: Semi kosra.
1: Semi kosra.
0: Echemi bafom.
1: Echemi bafom.
0: And let there were yes to them.
1: And let there were yes to them.
0: I bury, yeah.
1: I bury, yeah.
0: If it's a mehain abba.
1: If it's a mehain abba.
0: Mehain abba.
1: Mehain abba.
0: Also sorry na shrine.
1: If it's a
0: wine abba,
1: and
0: there were yes to them,
1: and there were yes to them,
0: Erade high, and Thomas,
1: and Thomas,
0: and Thomas Busia,
1: and Thomas Busia,
0: Erade high, and Thomas Sikasemso,
1: and Thomas
0: Erade high,
1: and
0: Thomas Jumaso,
1: and Thomas
0: Erade high,
1: and
0: Thomas Maso,
1: and Thomas
0: Erade high,
1: and
0: Thomas Yamijumaiso, Erade
1: high,
0: and Toby Bibiara,
1: and Toby Bibiara.
0: I'm on tour, Biara.
1: Me too.
0: Ewo Christo Mo.
1: Era
0: de Hain.
1: And Tosso.
0: And Tosso. And Tosso. And Tosso. Nabi
1: Biara.
0: And Mammy,
1: sorry.
0: Nami Sanchias.
1: In
0: Frima Prabhu.
1: Sai
0: Sumno. I bury ye. Ewo Yasudemo. Biawan on a bumpa. Drop your comment, people of God. Share the link wherever you are. Share the link and drop your comment. The power of rise and fall in my life breaks now in the name of Jesus. The cycle of rise and fall. The cycle of rise and fall. The cycle of rise and fall. Raza na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na